0: miscom
1: et cum spiritu tuo.
0: Dimissa est.
1: Te do gratias.
0: Benedicat vos omnipotens Deus. Yes,